0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Poslušaj Slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Poslušaj Slovenski spored ORF in tvoj dan

smo lepi, tok smo blazen kul, tok smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, čpom, fancy mislim, the best.

Kaljec vid pošare mengo, spasi ga je virni Noa. Kaljec barkom svoj narkom, posluša Boga oca svoga. Sve je ponija na arku, čačoviku je potrebno. Zupa me u svako sime, blago tiče kruh i vino. Kad je Bog posla svog sina, da čoviku život spasi. Prvo čudo čaje storija i vodu vino je pretvorija. Spasija je tako feštu,